puhdas pohtin tämän programmi päivälläs osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle eskuud fattai bidra. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtanplois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsenplois.

0: Joo, onna fadalle andagasi addin ja annun. Bibelis church ho jo lu justa dan fatta bilda. Igolo nu Maria.
1: Joo, da la ho jo lu bibel vers justa dien bilda. Andagasi addi juppmi.
0: Saat kun lok jo itala.
1: Joo, da la Matteus evangeliumas goda kapitelis. Ja da mun doa njäljan bloat ja vihten upploat versa. Just i addi behtet olomuide andakasi sin rihkumi. De maite din anmalas ahtsi adda ditsit andakasi. Mutu, just i ehpaatte olomuide andakasi. De i din ahtsike atte andakasi din rihkumit.

0: täällä Oboa Duolalle saanikaltien kodon louko. Jos tii et haatte eräitä antakassi, erä olomuita, te almis min ihme lahti, da ei sonkia, että mikki da antakassi.
1: Tiellä ei järjaltat, vuollanan kun mun atnu antakassi nuppi olomus. Vai pian kun mun siivata nuppi olomalla?
0: No. Tiedä, tällä varra alle vahtiskal just vielä, että antakasi. Mä oon nuppis aannut. Voisiko sä ait vielä tout kieltä fieljäi, mutta ei tuon vuollaan kalpua häikki. Ja tällä skuulossa tällä jo olmus kalka maana kalik joahpa. Tuon kaverit maana täällä aannut antaa siljäs tuon niepaaren kanan. Ei tähkin vuollaan. Tuon tällä skuulossa parekaan, niin kun
1: joo.
0: Tuossa olisi vähän vaasa, just se vielä näkytymä.
1: Tiedä. On joku, no muhtumin pääntäin ja mästä päänkin on maana rievu atnu handakossi, tai joku uftistava suhtanan. Ja tämä on tietysti perittävän takia, mutta ei ole muuten vaimu ilja melde liikka datke. Ja mä oon jopa mun aikaan päänkin, mä en aivan anti handakossi, ei atnu handakossi, kun mii olle solmut, ei paljon taavallaan. Ja mä enää palaan takia, mutta mun kalia siinä en taavallaan aalu.
0: No.
1: Tämä on hiljattia rehallis.
0: No, ei se ole täysin rehallis, mutta eikö sinun tässä lähtöä puolella, että minä olen ohpa, että antakasi, näitä antakasi jättiin ja annun, että tässä lähtöä tehallis jäljimissä.
1: Tämä on lähtöä tehallis. Ja sähtä minä olen haalistitien piirre, että tämä on rääfi vaimui, kun atnu antakasi ja anta antakasi. Ja mänkillä minä olen, että suhtatit. Ja tämä oli kiva stukkaratot. Tämä on ihan ehkä rahtaa aiepäivä ei suhtanaan. Mutta minä sähtä olla sellaisen takia, mutta minä en aina ole luntulossa, että tämä oli kiva stukkaratot. Tämä
0: on vajaltu tohtumus.
1: Tohtumus. Tiedä, ihmillis adi juuri minä näitä tietä.
0: Joo, olla sellaisessa sähtä, että hampun, että täällä on oppi sistetä ja sähtä tekkään huikkaan pahtavuutta ja miksi huolella niin maitia.
1: Ja tämä juutko tässä tjöjtjö, että mutta just i ehpate olomode andakasi, te i din ähti ate andakasi, din rikkumit. Ja det har gjort sig ett nummer i det här att man olula Jesus adan andakasi mu suttui. Ja nu olukumunan suttudan östern eli machada. Ja det besarna buat Jesus aluse atnu handakasi ja puri ja den di puhtisti mu su varan. Ja som välti bo mu suttui ertas ala. Toko ja killa i rosa alti mu suttui dite. Ja da su vara kolka huvui rosa alte. Ja da vara mi adda mi sihko eri min suttui. Jeesus eka min addi handakasi. Ta ati nuolu handakasi mikide.
0: No. Ja ahti min rohkosis, tämä ei minun rohkotalle just tämän, että antakasi ja antti minä pidä. Ja aannu minä pidä maittain.
1: Ja tiedä, no, tässä on jo Matteus evankeliumas kolman uploat virsas. Ja ahti mitsi te min suttui antakasi, nuku miike antakasi addit veikulatjai tasamet.
0: Joo, siellä ahti min rohkosis.
1: No, että iäräätlä taakkaan vastu muu vasta ja mun saatan additaita antakasi päivälatsut. Täällä on põrmustak pojas den antakasi addiumi oftmanus.
0: No.
1: Ja just on itava. Teillä väivi.
0: No.
1: Teillä tanti, te iätä mokta ja muhtin lähkäi orrat inaatsinu puoli oktavuoda Jeesusin ja ihme lähtsin ja insä paljon saatte ruokan alat.
0: No.
1: Tällä takkan minä kipsida ja kipsida.
0: No.
1: Ja mun jaakam ollukat saat suotta tieni, että addi handakasi, atnu handakasi. Minä ajattelin ihmillis viehki, Jeesusis viehki. Ja minä sähti ruokatalla maittaisi.

0: Nei, ja oudel vaan oli ämpu tavalla stien tahka, että aanuvit.
1: Anja, kun mun saatiin paajas juokalmas tous, vihtelä kuhtelä jaakin. Ja tämä oli aips tavalla, että toppi juokalmas tous, aanu tekee, tai tjiru tekee, ja adda andakasi kuhti kunnide. Mutta tämä on muistan, että kuulemma puhuttiin minkä ähtsäi kaalitit min, ja tämä huoli suurin, kun te vuolikke, te aanu tekee, oudel kun vuolikke, uksaräikolks, että mun andakasi just ätsän, Pavtja kahtan tuuda ja rihkun tuvesta vankia lahkai. Ahta kun mun jandakas ja nubbi läpi päästit, andakas sillä addujuupun. Ja mä ite muistan, kun takkar olen muhallikin kuhkas välikin johtit. Musta ikki mäddi siellä sama huru mäddin, okti jais pohti kärasokki kiesit. Ja kuten välikin kuulipa, te aanu tekevel. Ahta hei tehtän saatte, Tiedä ei ole siinä, olisi jäi kertsvastin. Sähtä muhtiin omistella jäppän. Ja se on jo atnu handakasi, tai olla rääpi. Ja ootinen päivä tuotan vuorossa hurmoin, kun kalletaan. Tähän atnu handakasi. Tästä on jälle aina tie fierro.
0: Tämä on sun tämän aikin tie fierro.
1: En tiedä, ei noru vehti minun hirmanit. Aistan. Nuoret olis ollut mun kaskus, mutta sähtälät.
0: No. No, ja te mun jahkan joku ei olis antakasia. Tässä on mun mun eskilohkin, että tiedävät onko siisania ja se on tekemään pahtia vuotta, bitterheitä. Mä en ole vahtiskaan päässä heidät. Ja tässä on tämä hui vahtis ja sähtäni, että ei voi lansahin maiti, ei toettu paljon ainikkeessa tien olemaan. Heidän maikka karevaa vielä tämän viesuukin. Perittä ei mun aaputien, just tiellä rampuudessa oli mun täällä aapumaan. No niin.
1: Mä en tiedä pohtia vuotta, no. Tämä bitterheitä tarvitsi. Just tiedä, että senkään vaimu, jota pistää loppuun. Ja sähtämänä olisi iällin. Tiedä, että tämän tiedä pohtia vuotta... Kuedit, ja ta piili ta olumu jällin, ta la päivitin ja jällit. Ja mun avtion, et just tuossa lähed onki kuulat, ja nad on kiksasuvat, ja rohkan muistaa Jeesus idien. Muistaa, et toobtas, et teillä suddumus, ja väk mu Jeesus, et eripiestes, põhne mu puhtisti tu vaaran. Ja väk mun, et mun inst mietis, et riitsa, tai vaha juuri tämän olemuksen. Aatte puhua Jeesusis. Takkaan väkeä. Ja vettä oktomus tien pidä hänestä Jeesusin. Laitse vaikka tjiruudet maittaa. Lähden nuo,
0: että on fertman
1: tämän olemuksen
0: aanolle. Lähden nuo, että aalu fertman takka.
1: Täällä põrmus tämän takka, mutta omus innova, täällä pallu maittaa.
0: Tämä
1: on juuniksi tämä paalat. Mutta saattaa niin lehti hippeliä, että oren on suuva juokalaakka, että mun pitäisi antanut tämän olemus. Antakasi antitas, että ja antutas. Tämä vaatii takkari, että mun ahtu kärvisin takkui mun takuisissa. Että mä lähtsin tämän takka juurinne. Kun on velikin suodas, kun on huolita hietset. Että tjäulä ei vuota, että ihmin tjöntjö tjäulä juoda vuosta. Det är också bibelverset, vilket låg den hebrealatje gidges kväkten blåa kapitels vittan blåa att bersas.
0: Ja, var och häck var i åkte gidges gajta i mila armus, var i mycket bort av våra rötta sig bäsa skönta ja mycket hit ägnegi. Ja.
1: Det är det bitterheten.
0: Ja, ja man har nog till åkan ofta gidget kalladargel gidget, man har lite tillgivelse. Ja tällä Solveig Pedersen, millä tjallan den gedje. Ja tällä ei alkuus den gedjes, tällä ei däkkar muistelus. Tiedällä min pahtsan, no mus hoi puhdus muistui, kun mun on den gedje lohkan. Ja tämän muistelus on amma leie ryggsäcken lauhkata, joo. No. No, ja tällä just den pirra... Att det må olomus sahta sjadda det. Da leida sulli nada muistelus. I mun dal dal mahti muisteli just sane sa. Ei mo po chuchu mo te mun muistella no mo mo muistanen. Na, te le okta olmus. Mas mi kuutti laafka, riksäkka. Elli ma chaala. Ja da okkal chokki olu vinkai. Tekkar meidän mielestä oli varmaan huitea harrastuakin, mutta ei tinkai pitäisi tokkuden laukkosissa. Ja tällä hetkellä puhuttiin, että mä ei ollut mulle louhkan tässä, unuhisvuodet, mä olin tahkan, tekkää tinkai. Ei takkaan, ei ahkaan huumaan, kun se ei ollut mun maita. Soittakaan muut, niin soittakaan tinkkumaan ja tekkää suhtaa. Ja puhuttiin, että tämä piiä ei tokku voida muistaa. Eli mä saadaan, että puhuttiin ei muisti. Ja tjouk, joka kanske att det är djävas. Eller najps djävas, galal, kuskall djävas, galal. Ja, mutta det är motin. Allt är motin på mat. Läcker upp den ransilisten, den laukasista. Ette bisani, rahpa den lauka, gähtja miehet uppilä. Nå voi hyra, mutta det är holmuslä nedalle lukta. Ja mun innan sahin motin. På erre, kun mun on vurikin täällä. Mun kalltien kalvettiin motin. Niin mun kanssa tehkään lopa fasti mun ja tahtia, kun mun kanssa mun en tiedä saa liikkiä vähän. Ja mun kanssa tehtiin ollut maikun, mun en aiku ennen kassis huuma, kun tehtiin. Ja oi, ja tuo holmuslaan niin mun ja tahkan tälle, voi maa ilmentä, ettei täällä väitikö. Ja puhut tehtiin, että tjoukki ohta nuppi vinkkain pajas ja aina. Mä ajan parekanta holmu suvasta ja sunni. Ja ja det var det kallt och rapint den där kom mosta men det kan alga mest av allt uttitta. Vet jag fast och kon laxis av fast vadsila. Det tog gada per elli ma chala bote täcka dinka. Mai kalka muistit. Ja en rahpa muhtinin ja. Mutta ei että tältä kanssa otti nuissura stiava ja loossa tätä laukka. Ja tal kuostossa vadsit. No tällä hoolu vinkka toppi. No muus on tällä tajun kalkalalla. No tämä kähpän, jos mun tällä valta neiltä ei maalla läppä. Mutta ei mun kalta. Entä mun aiku vajaa tuhti tai. Mutta tämä fertti määrä täällä. Jos aiku viitassa pääsi, te fertti kurri toppi tämän laukka. Ja jos ei kurri, ei saa pääsi viitassa tämän jälleen, missä saada tietysti. Ja da hålo mot birra att kalla inte att han är sådda mail med läckar. Baha solmos i hälta killin i oftenke huma jänna däckar. Ja ei tai min man dihti, mä olen bara däckarilla. Ei tal mä åkte ikä muistella. Ja det har ju mun mielestä läckar kova. Nå, må misla älimis. Att mi har fått vuollanit. Valti herit uppe den, ta mi uppe, mä mi okkula tjuaggan siisa. Että min pääsä viitänsä hellimis. Tai jos saada nu vaatii selli, että no, että tjuhta joka lähti mikkiä.
1: Että saada puhetsat
0: no.
1: Syikkalat ja maita fysalat.
0: No.
1: Tuo ja tjossi.
0: No on tällä hetkellä. Täällä on puhuttu, että hän on aktiivis tjaan, on puhuttu tuosta syikka ja jäädä ruumas ja selluvis. Täällä on puhutti. No mä oon 3 vuotta mai. Tällä on okta, mutta tällä teko 3 uusia enkin lihka. Ja tehän näin koko antakasia, että on tämän verran määritettä. Tämän verran aivisista välttä määrätusta, että tämän verran antakasia kähtsäli takalla. Että on just näin, kun juttu ei touttu jäkty. Ja täältä touttu mun aikun takalla antakasia. Det hon går så att sånt handa kasi kasi att. Eller det tog du sätta på båtke. Måste gå då med det hade då naikutan tak. Det han ton kurre vähän den ransilla uppe med. Då man jag skulle tjockan. Det där jag de bästa vita sitt. Då man går hala med det går vähän värda då sitta. Måste det lejal. Mun sahten lock väl lyckas evangelium och kuuda kapitalis. Täällä 3 tjihtsversalais. Alle tuumme. Alle tuumme, det är ptiki tuumme juvo. Alle tselki känki sivalajan. Det är ptiki tselku juvo sivalajan. Løyte fridjen, det er deg løyte jobbet fridjen.

Don lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai Radio DSF la Buhtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gyslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lär Rickard Fosslan tjuejahan.

anna mig. Mulla on kann pärjätä ähkes rohkussa. Kiitos juvun lehkos herra, kuhtoktonisi joututa kui tahkaa. Kiitos juvun lehkos upassin ammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvun lehkosun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniat hikmille ja mun jalle mikalkaa juokki ähkäti sun kiihtit. Tas koko mun sorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa talan suutes on jorkal peljites mun kuului. Ja huomaa mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun pähkät äänki vuotta ei heidisiste. Mä pohti mun pakkeli. Tahti tikistän ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhahtsalle tsalle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ja vahakin eset. Mä liustumahtan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vuorivuota ja vaimu laatis vuotauttas. Mun juohtsakalle kasarnu tuu ja tusani pirra. Ja alella sisällekin keihtojuvun lehkos. Ihmillä kunniahto juvun lehkosu, passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki sikmil. Vai ton armusta antakas jättäsi mun ju puo vai mun okna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyssu muu ja puo tammi muo mille tam ijaa. Lyhtsut ton muu soppi ja kalpa ja varjelenki herrasam. Varjelyssu muu puo paha seiset. Varjelyssu muu sielu. Ja lyhtsä mun jarp mukas. Tas kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Ja sorvuun tampu halimu sikmillä. Kohta taaka lohpa. Puo mun piehku mitte. Kehtä. Se on kohta muu suhkelle. Ei ole. Kohta Israel vaala jära. Ei se on kossakin vaippa. Ei ole. Se on tarjalla muu vaatsi teetti nämä mun jorrali. Ja nannas mahtaa mun julkit. Amassa taa puolissa sit. Tas kun suu saa niille muu suukkas puu muu käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei muun palaa ole ja alaa tehti nänkee. Muut on ohkaan jalka henke palamankin suorkat osaas. Enkä neuri talkisi kun taa pohtaa. Muu ihmillä suukkas yhtä taltu saan mitä muu pakkeli. Vai muu voinna tyhtsän raafis. Tas kaivasta situus pohtaa puu vähki. Tunami manamunta voinnatit. Ja pian san miten kittaa. Ton herra haikkuu muu vastain ilolansa bajas pohti. Tui minua halla huhti. Keistusin ja kuhnin Jeesus Kristus. Tu raahkis partni. Min herramme pohti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohtai millä kalas vuodas akalas huhti. Aamen. Taalekin minä haju passi saanit. Pasumiin tuu saa tuohta vuotta siste. Tässä kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele halmis. Pasu tuuvustun amma. Pohtustu riikkö. Sattustu tahtu. Mo halmis. No maitta jäännä malte. Ahtemikki te oknemin päivälis laipaamme. Atte mikkiitte min suhtui tämä antakassi. Nuuko maittain minä antakassi jätti minä velkoletsäi tässä. Alet olma minkä hätsalusaisi saa. Muhto päästä minä pahaa seire. Tässä kun tulee riikka vaamu ja kuhni jakalas huhti. Aamen. Puhdessi yhni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut. Yhtäisi sun muotoitte suuka tupakkeli. Ja lyhtsi juhnjarat mukaan herrapajit yhtsi tuu salmitat. Tuolla jättäisi tuu raafis, ihmelahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinna nami. Aamen.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään Nahumin kirjan tutkimista pastori Jukka Norvannon johdolla. Etenemme luvun 1 jakeesta 10 luvun 2 jakeeseen 3 saakka. Herra murtaa kahleet on päivän opetuksen aihe. Voivatko myös afgaaninaisten kahleet murtua? Uusi kristillinen satelliittikanava Mosta TV välittää nimensä mukaisesti hyviä uutisia Afganistaniin. Toiveena on, että ohjelmat tavoittavat myös koteihin suljetut alistetut naiset ja tytöt. Tästä kuulemme heti opetusosuuden jälkeen. Mutta nyt avaamme Raamatun Nahumin kirjasta luvusta 1 ja sieltä jae 10. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Edellisen kerran päätteeksi tutkimme Nahumin kirjasta jakeita, joissa toisaalta lohdutettiin Juudaa ja toisaalta kerrottiin Assyrian pääkaupungille Ninivelle langetetusta peruuttamattomasta tuomiosta. Niistä tunnelmista kertovat myös seuraavat jakeet. Luin aluksi Nahumin kirjasta luvusta 1 jakeen 10. Tuli syö viholliset kuin orjantappura tiheikön, kuin kasan piikkipensaita. He palavat tuhkaksi kuin kuivat oljet. Ensinnäkin on syytä tietää, että tätä jaetta pidetään sen monimutkaisen rakenteen ja myös itse tekstin vuoksi koko Raamatun vaikeimpiin kuuluvana. Vertauksen vuoksi luen jakeen myös vuoden 33 käännöksestä, joka kuulostaa seuraavalta. Sillä vaikka he olisivat yhteen kietoutuneita kuin orjantappurat ja yhtä märkiä viinistä kuin itse heidän viininsä, heidät syö tuli niin kuin kuivat oljet kokonansa. Uudesta käännöksestä on jätetty pois kokonaan viittaus viiniin ja viinin juojiin. Alkutekstissä on siis kaksi eri kuvaa, eli kuva orjantappuroiden palamisesta ja kuva viinin vaikutuksesta sen nauttijoihin, kierrottu toisiinsa niin erikoisella tavalla, että sen tarkoitus on jäänyt epäselväksi. Niinpä uudesta suomennoksesta, niin kuin myös uudesta ruotsalaisesta käännöksestäkin, on jätetty kokonaan pois viittaus viiniin. Ilman sitä viittaustakin jakeen tarkoitus on selvä. Ninive tulisi tuhoutumaan kuin kuivat oljet tai hyödytön ja harmillinen orjantappura tiheikkö, joka sytytetään tuleen. Jatken jakeesta 11. Sinusta, Ninive, lähti mies, joka hautui mielessään pahaa, punoi juonia Herraa vastaan. Kuka oli tämä Ninivestä lähtenyt mies, josta Nahum puhuu? Voi olla, että hän puhuu yhdestä miehestä vain vertauskuvallisesti, tarkoittain Assyrian kuninkaita yleensä. Mutta saattaa olla, että hän tarkoittaa aivan erityisesti Sanheribiä, joka valloitettuaan 46 Juudan kaupunkia saapui lopulta Jerusalemin edustallekin vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää, varmana siitä, että valloittaisi senkin kaupungin. Raamatusta kerrotaan Sanheribin hyökkäyksestä kolmessa eri paikassa. Ensinnäkin toisen kuninkaiden kirjan luvussa 18 ja 19, toisen aikakirjan luvussa 32 sekä Jesajan kirjan luvussa 36 ja 37. Kun Jumala sanoi jotakin kolmeen kertaan, meidän tulisi pysähtyä ja kuunnella erityisen tarkasti. Yhdenkin sanomisen pitäisi tietysti riittää, mutta kun asia kerrotaan kolmesti, siitä tulee aivan erityisen tärkeä. Historiankirjoista näemme, että Sanherib lähetti Assyrian suuren armeijan Jerusalemia vastaan. Hän lähetti myös korkean virkamiehen Jerusalemiin uhkaamaan Juudan kuningasta Hiskiaa, joka melkein kuoli pelosta. Hiskia meni kuitenkin temppeliin ja huusi Jumalan puoleen. Sen jälkeen profeetta Jesaja toi kuninkaalle Jumalan viestin, jossa vakuutettiin, että assyrialaiset eivät tulisi ampumaan edes yhtä nuolta kohti Jerusalemia. Jesajan välittämä sana myös toteutui. Yhtenä yönä kuoli 185 000 assyrialaista sotilasta, minkä jälkeen Sanherib palasi takaisin Assyriaan. Näin Jumala itse tuhosi Assyrian armeijan. Jatkan jakeesta 12. Näin sanoo Herra, he ovat vahvoja ja heitä on paljon, mutta heidät lyödään maahan, eikä heitä enää ole. Minä olen kurittanut sinua, Juuda, mutta en kurita enää. Nahum lohduttaa kansaansa. Vaikka koko Assyrian valtava armeija nousisi Juudaa vastaan, siitä huolimatta Juudalla ei ole mitään pelkäämistä. Jotakin hyvin samanlaista sanotaan myös Daavidin psalmissa 27 sen jakeissa 2 ja 3. Kun vainoojat käyvät minua kohti iskeäkseen hampaansa minuun, he itse kaatuvat. Vihamieheni ja vastustajani suistuvat maahan. Vaikka sotajoukko saartaisi minut, sydämeni ei pelkäisi. Vaikka minua vastaan nousisi sota, ei minulla olisi mitään hätää. Tämä on hyvä sinun ja minunkin muistaa. Tässä maailmassa on lukemattomia pelon ja huolenaiheita. Siksi on terveellistä pitää mielessä, kenellä tässä maailmankaikkeudessa on lopultakin kaikki valta. Siitä lohdullisesta ajatuksesta teki aikoinaan kauniin runon ruotsalainen Lina Sandell. Kun on turva Jumalassa. Turvassa on paremmassa kuin on tähti taivahalla, lintuemon siiven alla. Jäi 13. Nyt minä murran ikeen niskastasi ja särjen kahleesi. Tämä sanan toteutuminen Nahumin päivinä näytti inhimillisesti katsoen mahdottomalta, koska Assyrian valta jatkui vielä pitkään. Mutta Jumala lupasi murtaa ikeen, joka Jumalan kansaa oli ahdistanut. Ja sen, minkä Jumala lupaa, hän myös tekee, vaikka joskus lupauksen täyttäminen näyttäisikin viipyvän. Luen ekeen 14. Näin on Herra päättänyt sinusta, Ninive. Et saa nimellesi enää jälkeläisiä. Temppelistäsi minä hävitän jumalien patsaat ja kuvat. Sinun hautasi on jo kaivettu, et ole enää mitään. Kun me nyt omana aikanamme luemme näitä jakeita, me emme välttämättä edes kohota edes kulmakarvojamme hämmästyksen merkiksi. Kuitenkaan Nahumin aikana mitään tämän järisyttävämpää tuskin kukaan olisi osannut sanoa. Meidän on hyvä tietää, että vielä niinkin myöhään kuin vuonna 663 ennen Kristuksen syntymää, Assyrian armeija valloitti Egyptin uskonnollisen pääkaupungin Theban, jota nykyään kutsutaan Luxoriksi. Se sijaitsi linnun tietäkin kulkien noin 530 kilometriä nykyisestä Kairosta etelään. Egypti oli israelilaisten mielessä pysynyt vuosisatojen ajan mahtavana valtiona, jonka turviin yhä uudestaan pyrittiin hakeutumaan. Nahumin aikana Egyptin mahtava Thebakin ja sen auringonjumala Amon-Raalle rakennetut valtavat temppelialueetkin joutuivat siis assyrialaisten haltuun. Kuitenkin parhaimpina aikoina tuon Karnakin kaupungin osassa sijainen temppelin palveluksessa oli ollut yli 82 000 henkeä eri puolilla Egyptiä. Niinpä, kun Nahum sanoi, että mahtavan Egyptinkin kukistanut Assyria olisi pian häipynyt olemattomaksi, hänen sanojaan on epäilemättä kuunneltu ällistyksen vallassa. Ehkäpä suunnilleen samanlaisen reaktion saisi aikaan se, joka omana aikanaamme julistaisi, että muutaman vuoden kuluttua kukaan ei enää juuri muistakaan sellaista valtiota kuin Amerikan Yhdysvallat. Häntä pidettäisiin epäilemättä vähintäänkin vähän järkisenä. Sen parempaa suhtautumista tuskin Nahumkaan on saanut osakseen aikalaisiltaan. Se, mitä hän sanoi, oli aivan liian uskomattoman kuuloista. Ja kuitenkin profeetta välitti vain sen, mitä Herra oli käskenyt hänen sanoa. Jumala käyttikin kovia ilmaisuja Niniveä vastaan. Sanat, sinun hautasi on jo kaivettu, on niistä voimakkain. Ja kuitenkin Jumalan sanat toteutuivat jo ennen seuraavaa vuosisadan vaihdetta. Ja jos etsit nykyiseltä maailmankartalta Assyriaa, teet turhaa työtä. Tuo valtava ja kerran niin pelottava jättiläinen on todellakin haudattu maan poveen. Jumalan lupaus toteutui. Herra myös sanoi hävittävänsä assyrialaisten jumalien patsaat, siis lopettavansa näiden ihmisten harjoittaman epäjumalan palveluksen. Niniven kaupungin tuosivat lopulta medialaiset, jotka toimillaan saivat aikaan sen, että myös nämä Jumalan sanat täyttyivät. Siirrymme nyt Nahumin kirjassa lukuun 2. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Katso, vuorilta lähestyvät ilosanoman tuojan askelet. Hän kuuluttaa, rauha on tullut. Vietä riemujuhliasi Juuda. Täytä kaikki lupauksesi. Ei koskaan enää käy sinun kimppuusi onnettomuuden tuoja. Hänet on lyöty ja tuhottu. Myös Jesaja käytti hyvin samanlaista ilmausta ilosanoman tuojan askelista kirjassa luvussa 52 jakeessa 7. Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on nyt kuningas. Jesaja sanoi tämän kirjoittaessaan etelän valtakunnalle Juudalle ja viittasi Babylonian tuhoon. Nahum sanoi saman asian Assyriaan liittyen. Paavali lainaa tätä näiden profeettojen välittämää ajatusta roomalaiskirjeen luvussa 10 ja jakeissa 13, 14 ja 15. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet. Nahumin kirjassa ilosanoman tuojan viestinä on tieto Assyrian suuren vihollisen kukistumisesta. Jesajan kirjassa ilosanoma kertoo Babylonian vallan murtumisesta. Paavali taas kertoo paholaisen, kuoleman ja synnin vallan murskautumisesta, jonka Herra Jeesus Kristus on ylösnousemisellaan saanut aikaan. On suuri ilo, kun ajallisen vihollisen ote kirpoaa, mutta vielä paljon valtavampaa on, kun sellaiset kahleet murtuvat, joiden merkitystä myös ikuisen elämän kannalta. Näin vanha testamentti on tälläkin tavalla valmistanut Israelin kansaa, mutta myös meitä todellista ilosanomaa varten. Sellaista mahtavaa sanomaa synnin vallan voittaneesta vapahtajasta meillä ei ole lupaa pitää vain itsellämme, vaan kaikilla maailman kansoilla on oikeus kuulla se. Sellaista iloa ei ole tarkoitettu minkään yksittäisen ihmisryhmän tai yksittäisen kansan yksityisomaisuudeksi. Siksi Jeesus käskikin meidän mennä kaikkeen maailmaan, sillä hänen pelastustekonsa koskee jokaista ihmistä tässä maailmassa. Evankeliumi, eli iloinen uutinen, on annettu koko maailmaa varten. Siksi Paavali sanoi, että jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta miten ihmiset voivat kuulla, jos ei ole ketään, joka julistaa? jonkun täytyy lähettää julistajia, ja sellaisia lähettäjiä tarvitaan jatkuvasti, niin kuin tietenkin myös lähtijöitä. Jesaja puhui ilosanoman tuojan ihanista askeleista. Eivät sellaisen ihmisen askelet tai jalat tietenkään sinänsä ole mitenkään erityisen ihania, mutta sellaisilta ne tuntuvat niiden mielestä, jotka kuulevat heidän julistavan mahtavaa sanomaa synnit sovittaneesta vapahtajasta. Aineen julistajat eivät ole edes kulkeneet laivalla, lentokoneella tai edes juosten. Nykyään sanoma kohtaa kuulijan yhä useammin myös radion välityksellä. Lopultakaan se tapa, jolla sanomaa viedään eteenpäin, ei ole olennaisinta, vaan se, että hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta voisi saapua jokaisen ihmisen ulottuville tuomaan elämään ikuisesti kestävän ilon. Lohdutettuaan näin suuremmoisella tavalla Juudan kansaa, Nahum siirtyy kirjansa toisessa luvussa ennustamaan Assyriaa kohtaavan hirvittävän tuhon. Historian kirjoista voi lukea, että hänen ennustuksensa toteutui kirjaimellisesti. Ensimmäisestä luvustakin toki lupaukset Niniven lopusta oli selvästi luettavissa. Tässä toisessa luvussa sanomaa kuitenkin vielä vahvistetaan. Olet varmaan huomannutkin, että meidän syntiin langenneiden ihmisten on vaikea ottaa vastaan hyviä uutisia, jos ne kerrotaan meille vain yhteen kertaan. Jumala tietääkin, millaisia me olemme. Siksi myös Nahumin kirjassa kerrotaan vielä tarkemmin siitä, miten niin uskomaton asia kuin Assyrian kukistuminen voi tapahtua. Luennekeen 2. Tuhon tuoja marssii sinua vastaan, Ninive. Aseta vartiot paikoilleen. Tähystä tietä, vyötä kupeesi, kokoa kaikki voimasi. Tässä on kysymys medialais-babylonialaisista joukoista, jotka murskasivat Assyrian vallan vuonna 612 ennen Kristuksen syntymää. Nahum kehottaa Assyriaa sarkastisesti kokoamaan kaikki voimansa. Assyrialaiset eivät tunteneet armoa, ja he uskoivat, että heidän pääkaupunkinsa oli voittamaton. He olivat varmoja siitä, että kykenisivät torjumaan minkä vihollisen tahansa. Mutta Jumala sanoo, tuhon tuoja marssii sinua vastaan. Jae 3. Nyt Herra palauttaa Jaakobin suuruuden ja myös Israelin suuruuden, vaikka niiden maat on hävitetty ja viinitarhat tuhottu. Assyrian tuhon aika koittaisi, ja se merkitsisi helpotusta myös Israelille, jolla tässä tarkoitetaan lähinnä Juudan aluetta, jonne tosin oli muuttanut myös Israelin pohjoisvaltion asukkaita. Toisesta kuninkaiden kirjasta käy ilmi, että Assyrian kukistumisen aikoihin Juudaa hallitsi Joosia, jonka johdolla Juudassa alkoivat voimakkaat hengellisen uudistuksen ajat. Ne tosin loppuivat pian hänen kuolemansa jälkeen, jolloin toisenlaiset johtajat astuivat sijaan. Niinpä pitkään ei kulunutkaan siihen, kun Juuda sen jälkeen joutui Babylonian valtaamaksi. Kuitenkin Joosian siunattu hallitusaika kertoi jotakin siitä, mikä kerran tulisi toteutumaan täydellisesti. Jotakin hyvin samanlaista uudistuksen aikaa kuin Nahum ennusti Israelille myös joitakin vuosikymmeniä ennen häntä elänyt Aamos. Sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muraan umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa. Ja niin Israel saa hallittavakseen Edomin jäännöksen ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun omikseni, sanoo Herra. Hän on tämän tekevä. Näin kerrotaan Aamoksen kirjan luvussa 9, jakeissa 11 ja 12. Tätä Aamoksen kirjan kohtaa lainaa myös Jaakob apostolien tekojen luvussa 15. Veljet, kuulkaa mitä sanon. Simon kertoi, kuinka Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan.

0: levinneeseen myös pakanoitten keskuuteen. Siitä syystä myös tässä Nahumin kirjan kohdassa on lupa nähdä viittaus Jeesukseen Kristukseen. Hänessä yhdistyvät yhdeksi kansaksi kaikki häneen uskovat ihmiset kansallisuudesta riippumatta. Kaikki he tulevat osallisiksi niistä lupauksista, jotka alun perin annettiin vain Israelin kansalle.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. On lohdullista, että Jumala laittaa jossakin vaiheessa pahuudelle päätepisteen. Väkivallan, sorron ja pelon keskellä elävät ihmiset tarvitsevat kuitenkin toivoa muutoksen aikoja odotellessaan. Tätä tärkeää työtä tulee tekemään osaltaan kristillinen satelliittikanava Mashda TV, joka lähettää muun muassa tarinkielisiä ohjelmia Afganistaniin. Erityisesti koteihin suljetut naiset tarvitsevat toivoa ja tukea, sillä aviomiehet saavat lyödä vaimojaan, kunhan ei tule avohaavoja tai luun murtumia. Ja jos niin kävisikin, naiset eivät pääse lääkäriin. Afgaanien oma kanava on ollut Afganistanissa lapsuutensa viettäneen Sansan projektityöntekijä Mikael Tyneerin pitkäaikainen unelma. Hän työskentelee Mashda TV:n vanhempana teknisenä asiantuntijana.
2: Tärkeä juttu tässähän on se, että afgaanit Afganistanissa pystyy näkemään, että kyllä on afgaania olemassa, ketkä ovat kristittyjä. Talibanit väittää, että ei ole, mutta me tiedetään, että maan sisällä on maanalaisia kirkkoja, on näitä pieniä ryhmiä siellä ja täällä, että kyllä monta tuhatta ihmisiä löytyy, ketkä ovat uskossa ja asuu vielä Afganistanissa. Afganistanissa eniten suosittu tapa saada informaatio muualta maailmalta ja näin on nimenomaan satelliitti TV. Melkein jokaisessa kodissa on satelliitti, lautanen ja TV, niin se on nimenomaan se tapa, millä lailla voisi tehokkaasti tuoda meidän hyviä uutisia. Tämä on ainut afganistalaisille tehty kristitty kanava. Niitä on ollut monta iranilaisia kanavia. Monet afgaanit pystyy ymmärtämään ilman ongelmaa iranilaista farsia, mutta se on ihan eri asia, että jos sä saat kuulla se evankeliumi sun omalla äidinkielellä, dariksi tai sitten pashto. Meillä on niin monta muita isoja kieliä myös Afganistanissa ja se on meidän strategia, että me tehdään kaikilla näillä kielillä ainakin jotkut ohjelmat, että löytyy sitten kaikki näiden katsojien omalla sydänkielellä ainakin joku ohjelma.
1: Mikael Tyneer, kuinka monessa ohjelmassa tai sarjassa olet mukana?
2: Kevään aikana me ollaan nauhoitettu noin 5 erilaisia ohjelmia, sarjoja, niin siellä mä oon ollut se pääohjaaja ja tuottaja. Meidän toivo tietysti on, että tulevaisuudessa tulee lisää näitä tuottajia. Meillä on myös sellainen hanke menossa, että me kerätään kaikki sellaista, mikä on jo tuotettu, mitä me voidaan aloittaa, että me saadaan myös ne tunnit sitten täytetty hyvillä ohjelmilla.
1: Miltä tämä muutos tuntuu, kun siirryt Sat7 Parsilta Mashda TV:lle?
2: 18 vuotta olen ollut Sat7 Parsin palveluksessa ja se on ollut kyllä tosi mielenkiintoinen aika. Mä oon oppinut paljon ja saanut olla mukana tekemässä erilaisia TV-ohjelmia. Alussa mä tein paljon iranin persiaksi eli farsiksi, mutta sitten mä oon ollut se ainut tähän asti, kuka on tehnyt tajikin kielisiä ohjelmia Sat7 Parsille. Afgaanityö on ollut mulle lähellä sydäntä, kun mä asuin siellä pienenä, niin tietysti olen halunnut tehdä varsinkin TV-ohjelmia afganistanilaisille. Nyt se ero siinä on se vaan, että nyt mä saan 100-prosenttisesti laittaa kaikki energia siihen, että mä autan nämä afgaaniveljet ja sisaret, että he saavat sitten esittää heidän usko heidän maamiehille ja varsinkin sellaisessa kulttuurillisesti sensitiivisessä ympäristössä. Se on tärkeää meille näyttää, että joo, mä oon afgaani, mutta se on ihan samalla tavalla luonnollista, että mä oon myös kristitty. Se, että meillä on ne ihmiset sieltä maasta, Afganistanista, ja ne puhuu suoraan niille afgaaneille, niin mä väittäisin, että sitten löytyy niitä tulevaisuudessa, ketkä sanoo, että tämä Mashda-kanava hyviä uutisia, se on nimenomaan mulle tehty. Silloin se osuu ja uppoo tämä viesti, että Jumala rakastaa meitä kaikki ja sinä olet uniikki, sinä olet arvostettu.

0: sanottu, vaikka sinä olet esimerkiksi nainen. Talibani nykyään sanovat, että nainen ei ole mitään väärti. Hänellä ei ole oikeuksia. Se on niin hullu tilanne valitettavasti nyt. Naisille ja tytöille ei saa mennä kouluun, ei saa mennä opiskelemaan, ei saa mennä töihin. Me halutaan varsinkin laittaa efforttia, että me saadaan tehty paljon ohjelmia naisille, tytöille, että se rohkaisa heitä, antaa heille toivoa, koska se on tosi toivoton tilanne tällä hetkellä heille. Kanavan kautta he voivat ehkä jatkaa niitä opiskeluja. Meillä on myös terveysohjelmia, missä kerrotaan, kuinka voi hoitaa itteni myös, kun ajatellaan, että afganistalainen lääkäri, mies, ei saa hoitaa nainen, kuka on potilas. Ja naisia ei saa olla lääkäreitä, koska ne ei saa olla töissä. Tällaisia hulluja tilanteita on nyt Afganistanissa näillä naisille, ja me yritetään erillä tavalla auttaa heitä siellä kodissa. Kodin suojassa he pystyvät katsomaan kuitenkin näitä ohjelmia.
1: Kristillisestä afgaaneille suunnatusta satelliittikanava Mosta TV:stä kertoi meille Sansan projektityöntekijä Mikael Tyneer. Muistetaan kanavaa rukouksin, että katsojat saisivat ohjelmista rohkaisua ja toivoa elämäänsä ja ennen kaikkea löytäisivät uskon Jeesukseen, joka voi tuoda vapauden ja luoda turvaa kaikenlaisten olosuhteiden keskelle. Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, laulaa meille ohjelman päätteeksi Niina Åström. Ole siunattu!